0: thân lực hành, không phải để nhiều chuyện. Để theo cha huynh làm bộ khoái nhiều năm như vậy rồi, chưa từng thấy cha huynh nghiêm túc phá án tới vậy, còn đích thân chạy tới quan ngoại. Thân lực hành ơi là thân lực hành, huynh biết đủ đi. Cha huynh thật sự quá yêu thương huynh rồi,
1: vì vậy huynh mới muốn điều tra chân tướng, rửa sạch quan tịch cho cha.

0: Ta không ngờ ta đuổi theo lâu như vậy. Cuối cùng cũng bắt được bà. Bà hại ta thật thảm đó.
1: Ta không
2: nói. Lực Hành thay Mận đối đầu. Lực Hành không thể làm phiền Dương gia. Tất cả mọi chuyện sẽ do một mình tôi gánh, không để cho Dương gia bị liên lụy vào chuyện này.
3: Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Quả thật Giang Liễu đã giết người, cậu không có bắt lầm người. Hơn nữa chúng ta thông qua Giang Liễu để biết được.
4: Ta muốn trao đổi với Dương gia nhà các ông. Trời ơi, phiền chết vậy nữa. Không làm nói cho người biết nha. Đến ta đây.
3: Dừng coi.
5: Dương gia.
3: Vậy đây là
4: xem ra không có chuyện cần nhờ giả thì chỉ sợ cả đời Dương gia cũng không có cơ hội đứng đây nói giỡn với lão phu đâu. Dương gia, nếu như ngài chịu tin tưởng tôi, vậy thì tôi sẽ vào nói chuyện đàng hoàng với ngài. Nếu như ngài không tin tôi á, vậy lão phu cáo từ.
3: Kìa, Giang công công đã hiểu lầm rồi nên bổn dương mới do dự. Đã đắc tội rồi.
4: Dương gia khách sáo quá.
3: Công công xin mời vào.
6: Dương gia,
3: mau đi pha trà.
6: Dạ.
3: Mời công công.
4: Dương gia, chúng ta không cần khách sáo, có gì nói thẳng đi.
3: Mời công công nói.
4: Thứ mà Dương gia muốn có trong lòng lão phu biết rõ, còn thứ mà ta muốn có đều ở trong này.
3: Nói với ta hết những bí mật mà ông biết, bổn vương sẽ nhờ người chuẩn bị dược liệu mà công công cần, tất cả tiền chẩn trị bệnh.
0: Dương gia không dám giấu ngài, đơn thuốc này mấy ngày trước có một người đã hỏi tỳ chức trong y quán ngoài cung. Những loại thuốc này đa số đều là cống phẩm dâng qua hoàng gia.
3: Vậy thì thế nào?
0: Đây đều là nhờ Dương gia mà tự nghĩ cách rồi.
3: Hiểu rồi, bổn vương sẽ đích thân tới thái y bị một chuyến vậy.
2: Dương gia đã tới thái y viện xin thuốc, xin công công đợi trong chốc lát.
4: Vậy thì làm phiền Dương gia rồi.
2: Dạ. Xong.
4: Ây trời, tất cả đình đài lầu cát ở chỗ này không có gì thay đổi. Nhưng mà cảnh trí đồ sử dụng lá trà là loại thượng hạng. Nhưng mà nước không tốt, đúng thật là đáng tiếc mà. Pha trà thì nước là thứ quan trọng nhất. Có câu nói thượng nước suối, trung nước sông, hạ nước giếng. Cái bình này đã dùng nước giếng trong Dương phủ pha, cho nên đã phá hủy mùi vị. Kết quả thì sao thì cũng có thể đoán được.

0: Wave, công ty chủ quản của Baby Shark Boy đã phát hành hai teaser giới thiệu ca khúc thu hút sự chú ý khi sử dụng giai điệu quen thuộc cùng câu hát Baby Shark Doo Doo từng trở thành hiện tượng toàn cầu. Tuy nhiên, phần âm nhạc mới được phối lại theo phong cách hiện đại, tạo diện mạo mới cho giai điệu quen thuộc. Không chỉ giới thiệu ca khúc, Baby Shark Boy còn ra mắt bộ phim tài liệu ngắn mang tên Wave, A Boy's Record. Tác phẩm ghi lại hành trình trưởng hoa oải hương đang ngày càng phủ tím vùng Slavonia và được xem là một hướng thích nghi với khí hậu đang thay đổi. Tại miền đông của Croatia, những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt đang dần. Các thử nghiệm lâm sàng mới đây tại Bệnh viện Nhi đồng Colorado của Mỹ cho thấy một nhóm thuốc điều trị béo phì có thể giúp cải thiện hội chứng buồng trứng đau.
1: Được chẩn đoán mắc hội chứng PMOS và tham gia một thử nghiệm điều trị bằng thuốc tiêm GLP-1 semaglutide. Sau 10 tháng điều trị, kết quả ban đầu cho thấy những thay
2: không gian giao thông công cộng không phải là phần diện tích riêng để bất kỳ cá nhân hay hộ kinh doanh nào tự ý chiếm dụng, sử dụng.
3: Dù cơ quan chức năng không đặt biển báo cụ thể như cấm dừng đỗ hay biển báo liên quan nào khác trên tuyến đường này, thế nhưng lại xuất hiện những tấm hàng rào sắt được dựng lên ngay ngắn dưới người đặt biển cho rằng mình có quyền giữ chỗ. Người đi đường lại không biết đâu là biển báo chính thức, đâu là biển báo do cá nhân tự dựng lên. Nếu ai cũng tự cho mình cái quyền đặt biển báo, dựng vật cản để phục vụ lợi ích riêng, thì trật tự giao thông sẽ bị phá vỡ.
4: Thưa quý vị, lòng đường là không gian giao thông chung của tất cả mọi người. Không thể một cá nhân nào có thể tự ý xác lập chủ quyền. Những vật dụng như thế này đặt xuống chỉ mất vài giây. Tuy nhiên hệ lụy nó để lại là lâu dài và khó lường.
3: Dừng lại trước những cọc bê tông đặt so le giữa đường, tài xế phải quan sát, cân nhắc kỹ lưỡng khả năng đi.
0: Phát hiện sớm nguy cơ, ngăn chặn hành vi bạo lực trước khi hậu quả xảy ra. Ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe phân tích của ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, để hiểu rõ hơn về những giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành.
5: Cảm ơn ông Đặng Hoa Nam đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Từ những vụ
6: là liên quan đến cái quy định pháp luật về cái hoạt động của các cơ sở trợ giúp, các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập. Tôi nói về vấn đề thực thi pháp luật, chính cũng đã quy định là trong trường hợp mà có thông tin mà không thông tin thông báo tố cáo tố giác kịp thời đến các cơ quan chức năng thì cũng bị xử lý vi phạm về trước hết là về mặt hành chính. Cái hệ thống bảo vệ trẻ em của chúng ta bây giờ hoạt động khá là tốt, có những cái quy trình về xác minh thông tin, về phối hợp xử lý, về phản ứng giữa Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em bây giờ trực thuộc Bộ Y tế với lại các cơ quan công an, rồi là chính quyền ở địa phương, đặc biệt là lực lượng những người làm công tác bảo vệ trẻ em.
5: Kiểm tra hành chính thì theo ông trách nhiệm của chính quyền địa phương, của cơ quan quản lý cần phải được đặt cao hơn nữa như thế nào để thực sự bảo vệ trẻ em được an toàn?
6: Chúng tôi cũng tha thiết đề nghị là Bộ Nội vụ và Bộ Y tế cũng như là Ban Tổ chức Trung ương, chúng ta cần phải sớm nghiên cứu để làm sao mà thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cái cuộc làm việc với lại Bộ Y tế và các cơ quan nhà nước cũng như là Hội Bảo vệ quyền trẻ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội về cái việc ấy là chúng ta cần phải đổi mới, chúng ta cần phải tăng cường cái công tác chăm sóc, giáo dục đối với đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị không nơi nương tựa. Trong đó thì đồng chí Tổng Bí thư có ý kiến chỉ đạo rất là rõ ràng về cái việc là chúng ta phải đổi mới, thường xuyên kiểm tra, rồi là giám sát trên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và các công chức văn hóa xã hội thì phải được đào tạo một cách bài bản về công tác xã hội, đặc biệt về công tác xã hội về bảo vệ trẻ em, để mà họ có thể thực thi một cách tốt nhất cái công vụ của họ.
2: Dõi chương trình An ninh toàn cảnh và đã đến thời lượng dành cho bản tin 113 online.
0: Biên tập viên Thu Hương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý. Xin mời Thu Hương.
2: Vâng, xin được cảm ơn chị Đinh Hạnh và chị Mỹ Hạnh.
1: Kính trái phép chất ma túy và xác lập chuyên án mang bí số VN10 để tập trung truy xét mở rộng, điều tra xử lý các đường dây, băng nhóm, tổ chức tội phạm về ma túy có liên quan. Quyền cho người mua. Hiện Hà Danh Nậm và ba đồng phạm khác đã bỏ trốn và sẽ bị xét xử vắng mặt.
2: Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm
7: tổng rà soát quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai và đối tượng nghi vấn, kịp thời phát hiện đấu tranh thì xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy.
8: Anh 1.700 hộ thì đây là một cái vấn đề là rất quan trọng và tổ dân phố là đánh giá rất cao cái vấn đề này để góp phần giảm cái rủi ro mà có ma túy ở trong khu chung cư. Thì tổ dân phố cũng như tất cả các ban điều hành của tổ thì rất là hoang.
9: Tài sản từ khoảng tháng 3 năm ngoái, do gặp khó khăn về kinh tế nên đối tượng Thoại đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức cho thuê phòng trọ, nhà ở, homestay.

0: Thoại lên mạng tìm kiếm, sao chép hình ảnh các căn hộ nhà ở trên mạng, rồi tải sẵn về máy với mục đích để gửi cho khách khi có nhu cầu nhằm tạo dựng lòng tin. Qua trao đổi, khi đã được khách hàng tin tưởng, Thoại thông báo khách hàng chuyển đặt cọc tiền thuê vào nhiều tài khoản ngân hàng mang tên mình. Sau khi nhận được tiền, Thoại cắt đứt liên lạc với khách hàng, chặn tin nhắn và cuộc gọi nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền trên. Hôm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Tây Nam. Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển, tàu 360 thuộc biên đội tuần tra kiểm soát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện một tàu cá có dấu hiệu nghi vấn. Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên do ông Hồ Hồng Diệp trú tại tỉnh Đồng Tháp làm thuyền trưởng. Qua triệt xóa,
1: cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây bơm hút trộm dầu là Nguyễn Đình Kiên, 43 tuổi, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Kiên là lái tàu hỏa thuộc xí nghiệp Đầu Máy Hà Nội. Theo đó, lợi dụng tính chất công việc được giao, hơn một năm trở lại đây, Nguyễn Đình Kiên đã câu kết với hơn 20 lái tàu hỏa của xí nghiệp Đầu Máy Hà Nội và các đối tượng khác thiết lập một đường dây khép kín từ khâu hút trộm dầu, khâu vận chuyển đến khâu tiêu thụ nhằm tham ô tài sản tại chi nhánh xí nghiệp Đầu Máy Hà Nội. Tham gia đường dây của Kiên
2: sẽ như thế, sẽ bán dầu. À, khi gần đến ga thì chỉ gọi điện cho Kiên ra hút ạ. Trong 6 người sẽ có người xuống mở trước.
1: Để thực hiện hành vi phạm tội, vào khoảng 0 giờ đến 5 giờ hàng đêm, Nguyễn Đình Kiên đã chỉ đạo đối tượng cùng đồng bọn điều khiển.
3: Chuyện án này thì nó đã gây ra cái thiệt hại cho cái an ninh năng lượng, như là an ninh kinh tế và đặc biệt là an toàn trong hoạt động chạy tàu của ngành đường sắt.
1: Cơ quan công an đã khởi tố 21 đối tượng trong đường dây hút trộm dầu diesel ngay đường sắt do Nguyễn Đình Kiên cầm đầu. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 7 năm 2026, Nguyễn Đình Kiên đã bán hàng trăm nghìn lít dầu với giá thấp hơn giá thị trường từ 2.800 đồng đến 4.000 đồng một lít ra thị trường.
0: Di chuyển, nhiều thời điểm, nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng. Đáng chú ý, Đào Công Huy 4 lần thực hiện hành vi điều khiển xe bốc đầu, những người còn lại đi theo hưởng ứng cổ vũ. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. 3 trường hợp còn lại đều chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh trên. Cục thuộc Bộ Công an và Công an cơ sở liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn. Vào ngày 13 tháng 8, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Hoàng Yan Lin, Wang Xuefeng, Jiang Hujian và Jiang Jianqing theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 29 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn xã. Công an xã Bình Hằng Trung, tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai mô hình vận động người dân giao nộp siệt điện, nhận quà hỗ trợ,
4: tích cực tố giác các trường hợp vi phạm. Sau thời gian tuyên truyền vận động, Công an xã Bình Hằng Trung sẽ tổ chức cao điểm ra quân xử lý nghiêm các hành vi sử dụng, tàng trữ, vận chuyển.
5: Ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng cùng về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Ngô Thị Ngọc, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại số 4 ngõ 19 An Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội.
6: Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
7: tận tụy để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

0: Em đâu rồi? Về ra! Về ra!
1: Có chuyện gì sao ba?
0: Ra Las Vegas đi tông rồi.
2: Đón xem tập 70 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Phụ hoàng bất giận đều là lỗi của Nhi thần.
4: Thạch,
5: tôi chính là người sử dụng lệnh cổ máy thời gian. Còn ai có thể sử dụng?
6: Đây cũng là ý hay đó. Như vậy thì những người chơi không hài lòng sẽ không còn khó chịu nữa. Với lại,
7: cạn sống không phải là chính mình.

0: còn ai có thể sử dụng mệnh lệnh cấp cao như vậy nếu không phải tôi. Nên khi mọi chuyện dần trở nên phức tạp thì tôi phải ra mặt. Về phần thiệt hại đã xảy ra trước đó, tôi sẽ tự mình xử lý. Và tôi sẽ làm cho phiên bản 2 vận hành một cách hoàn hảo nhất.
1: Vậy thì tốt.
0: Nhưng chúng muốn tạo ra đời sinh cũng được thôi.
2: Để đời sinh tái sinh là phụ tá cho tôi. Để tôi trông chừng anh ấy.
1: Vì sao chứ?
0: Liệu có làm được không đây?
3: Chắc ông đang nghĩ là phải làm sao trao đổi với giám đốc công ty. Ông Thanet.
2: Ông Nghiêm, chúng tôi cần xem xét quá trình vận hành trò chơi
0: sao cho diễn ra suôn sẻ, cũng như tiếp nhận phản hồi từ những người chơi. Hoạt động nào mà các cậu than phiền thì chúng tôi sẽ không dùng nó trong trò chơi.
4: Thông báo như vậy mà cũng được nữa hả?
0: Nhưng mà hiện giờ quá trình thử nghiệm đã kết thúc rồi, bởi vì chúng tôi đã dùng lệnh cổ máy thời gian để quay
4: kịch bản. Được, kịch bản nhanh lên, nhanh lên.

0: bảo hiểm.
1: Trước khi cái số đối tượng này bị thương bị ngã thì đều có cái mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm lớn trên địa bàn. Thì chính vì vậy mà lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự tập trung xác minh làm rõ, để làm rõ có hay không hành vi phạm tội để xử lý,
2: để tạo ra cái thương tích để hưởng lợi bảo hiểm cao. Thì do đó là đối tượng này tạo ra vết thương cái tinh vi mà cơ quan bảo hiểm khó thể để xác định được,
1: nhất là những cái thủ đoạn mới, rồi là làm rõ toàn bộ các đối tượng ổ nhóm tội phạm liên quan để làm căn cứ xử lý triệt để và xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để làm cái căn cứ cái phòng ngừa xã hội sau này.
0: Để chuẩn bị cho kế hoạch phá án, mọi di biến động của Tạ Minh Châu và các đối tượng tình nghi đều bị theo dõi chặt chẽ. Vị trí nơi các đối tượng thường sử dụng để tạo ra thương tích cũng đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng trinh sát. Đó là một căn nhà không người ở, nằm sâu trong khu vực Hồ Câu thuộc xã Sơn Tình Cũ, nay là xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nơi đây vốn ít người qua lại, được coi là địa điểm kín đáo để các đối tượng che giấu hành vi phạm tội.
3: Trong một số trường hợp, các đối tượng là có thể hẹn nhau tại những khu vực vắng vẻ này, khu vực hồ câu, khu vực rừng núi, nơi đó là ít những người qua lại, và đến địa điểm là đều là hẻo lánh. Những điều này giúp họ đảm bảo sự riêng tư và tránh sự nghi ngờ của người ngoài.
4: Và khi mà các đối tượng này từ khi bàn bạc thực hiện
5: xương chày trái và xương chậu,
4: lời khai công tượng là cơ bản là đầu tiên

0: Hương, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1936 tại xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trong cái tên của người con đất miền Trung nắng lửa ấy có một phần quê hương. Hương Sơn, một vùng đất đã đi qua dấu mốc lịch sử hơn 550 năm đáng nhớ. Từ đâu chấn động địa cầu? Sinh ra trong biến động thời cuộc, là con trai cả trong một gia đình lao động nghèo. Từ nhỏ, cậu bé Lê Minh Hương đã lớn lên trong nếp nhà vừa chặt chẽ kỷ cương, vừa chan chứa tình nghĩa. Những năm tháng tuổi thơ bên dòng sông Ngàn Phố, giữa làng quê Hương Sơn chủ phú và giàu truyền thống cách mạng, đã âm thầm hun đúc trong ông những đức tính ngay thẳng, trượng nghĩa và giàu lòng nhân ái.
1: Anh em tôi là sinh trưởng trong một cái gia đình rất là nghèo. Lúc đấy là coi như tôi đang bé thì bố đã mất rồi. Thế cho nên
2: ông phải xác định là mình phải làm sao phải học được để mà sau này trở thành một người mà cán bộ để có ích.
0: Với tình yêu quê hương, đất nước tha thiết, với trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc, cậu bé nghèo quê Hương Sơn đã từng bước những bước chân đầu tiên trong hành trình cống hiến tất cả sức lực và chí hướng.
1: Anh đi làm việc, anh đi, chúng mày học để đến mai kia cũng đi theo anh. Thì mãi sau này chúng tôi mới biết là anh tôi là làm công việc của ngành trong ngành công an.
2: Ông rất yêu nghề công an, cho nên ông xác định rằng là ông sẽ phục vụ công an cho đến hết đời. Dù gian khổ mấy mình cũng phải là phục vụ trong ngành công an thì dứt khoát mình không đi được.
0: Trong thời gian này, đồng chí Lê Minh Hương thường xuyên hoạt động trên những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, nơi tập trung nhiều gián điệp, biệt kích của địch cùng các phần tử phản động, cơ hội chính trị. Chúng lợi dụng tôn giáo và tâm lý quần chúng để tiến hành
3: để làm cái cơ sở và là nuôi dấu cách mạng và cũng là hỗ trợ được cho công tác của chú Minh Hương. Những năm 56, 57, gia đình là để hẳn riêng một gian để cho chú vừa làm việc vừa ngủ. Bà với mẹ là phải bảo là đi ra sân hoặc là đi hàng xóm chơi, không được làm phiền đến chú. Ông cũng cứ đi đêm về hôm.
4: Hằng ngày và đến 5 giờ chiều thì chú bắt đầu đi công tác. Và mãi đêm khuya 11, 12 giờ đêm chú mới về vì chú hoạt động bí mật. Thành ra một số những bác là đảng viên hoặc là chủ nhiệm là tất cả thì biết.
1: Chúng ta ở bên Lào vậy là bị biệt kích ấy, nó phát hiện. Thế là xuống nhảy xuống một cái hầm ở bên Lào thì lại hầm ấy lại là có con hổ. Nhưng mà may có mấy người cho nên là cứ cứu nhau. Cho nên là nói chung là cũng anh tôi đổ sơ lắm. Nhưng mà thôi, khi đã vào rồi thì không
0: học. Của mình sớm được tiếp cận và học tập lý luận tình báo của các nước xã hội chủ nghĩa. Được rèn luyện trong môi trường kỷ luật thép, những cán bộ trẻ như ông luôn nung nấu lý tưởng cao đẹp, tràn đầy khí phách và tự hào tuổi trẻ. Những học viên ưu tú nhất, trong đó có Lê Minh Hương, được Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trực tiếp lựa chọn, giao những trọng trách đặc biệt.
5: Bộ trinh sát trẻ cũng đã có một thời lăn lộn ở một cái địa bàn có thể nói rất là khó khăn, nhưng mà cũng ở một cái vùng quê có một cái tinh thần kiên cường bất khuất, đó là Xô Viết nghệ tĩnh. Và điều quan trọng nhất là cái thể hiện một cái tinh thần và một cái lòng trung thành và cái quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ
0: cho các chiến dịch quan trọng, đồng thời chủ động mở rộng quan hệ quốc tế, xây dựng mặt trận ngoại giao để giảm bớt áp lực từ các nước phương Tây. Trong bức tranh đối
6: về thông tin và chính trị ở châu Á, cho nên rất nhiều phóng viên các nước tập trung ở đó. Đồng chí Lê Minh có cái thuận lợi là đồng chí ấy nói được tiếng Anh, cho nên không những là quan hệ với báo chí rộng rãi, nhưng mà đối với các giới lãnh đạo và đặc biệt là trong Đảng Quốc Đại thì đồng chí cũng
5: xây dựng một cái mối quan hệ thân thiện giữa Việt Nam với Ấn Độ nói chung, tăng cường cái quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, phục vụ cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
0: Sự ủng hộ từ Ấn Độ cùng các quốc gia trong phong trào không liên kết một lần nữa và mong muốn đóng góp vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh. Nhiệm vụ chiến lược của ta là xây dựng mạng lưới ủng hộ Việt Nam ngay trên đất bạn.
7: Việt Nam thì xác định Nhật Bản là một cái cánh cửa mở ra những quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Á, vì Nhật Bản là một nước.
0: Khi ta triển khai cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, cùng với các lực lượng tình báo quân sự,

0: phái đoàn ngoại giao, trong đó có đồng chí Lê Minh Hương.
1: Phụ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 8 tỷ yên năm 78 và năm 79. Còn về vấn đề Việt Kiều thì cũng tập hợp được và cũng tổ chức
0: được thể hiện. 8 năm sau, vấn đề kết hợp này được đề cập trong các văn kiện Đại hội 11 của Đảng, thể hiện sự phát triển và hoàn thiện chủ trương kết hợp kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã được nêu trong các kỳ đại hội trước đó.
2: Cái công tác an ninh mà những cái thời kỳ đầu mà đồng chí Lê Minh Hương đảm nhiệm khi ở môi trường ở cái địa bàn Ấn Độ, tức là vẫn phải tìm được một cái sự tin cậy về chính trị. Đấy là những cái nhận thức.
0: Phim này

0: với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn Công an nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.
1: Những bộ hồ sơ bệnh án kỳ đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 15:45 thứ tư ngày 19 tháng 8 trên INTV.
0: Đón xem câu trả lời trong chương trình phóng sự phát sóng 15:15 thứ năm ngày 20 tháng 8 trên INTV.
2: Ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang bước vào một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, khát vọng trở thành một đô thị đủ sức dẫn dắt và tạo động chung giữa các sở ngành, địa phương cùng với doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và các đối tác phát triển. Đây chính là nền móng để những nhiệm vụ vốn trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau được quy về một mối, được tổ chức, giám sát và triển khai trong một tổng thể thống nhất. Nhưng một lộ trình với hàng chục nhiệm vụ sẽ mãi chỉ nằm trên giấy.
3: Về cái hoàn thiện cái đô thị thông minh hiện nay đó, thì thành phố Cần Thơ có thể nói là đã cơ bản hoàn thành 3 cái tiêu chí trên tổng số 16 tiêu chí. Và hiện nay thì đang triển khai 8 cái tiêu chí để đảm bảo đạt ít nhất là 70% so với cái yêu cầu của Bộ Tiêu chí 1.0 của Bộ Xây dựng. Thì chúng tôi đang tập trung vào các cái lĩnh vực mà có cái yêu cầu về xây dựng cái nền tảng
2: xác định 59 nhiệm vụ dự án.

0: 2023-2026.
1: Năm 2026, trên cơ sở đăng ký của công an các đơn vị địa phương, cơ quan thường trực giải thưởng của Bộ Công an đã tập hợp 21 công trình khoa học và công nghệ đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức các hội đồng xét tặng. Trong đó có 11 công trình lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, 4 công trình lĩnh vực khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn, 6 công trình khoa học lịch sử. Với sự đánh giá toàn diện, khách quan, công tâm, nghiêm túc, Hội đồng giải thưởng cho các công an về trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực tập trung nghiên cứu các vấn đề mới, vấn đề khó. Cơ quan quản lý khoa học, các đơn vị địa phương đổi mới, nâng cao công tác nghiên cứu khoa học, công tác quản lý khoa học theo hướng bám sát thực tiễn, phục vụ yêu
2: nghiên cứu những vấn đề mới đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay. Khóa học là dịp để các học viên trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tri thức, gắn lý luận với thực tiễn công tác, qua đó nâng cao năng lực tham mưu, lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại cơ quan đơn vị. Qua khóa học, mỗi học viên...
0: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được thêm 7 bộ hài cốt liệt sĩ.
3: Gần nhất để trực tiếp hỗ trợ thu mẫu, tuyệt đối không bỏ sót bất cứ trường hợp nào trên địa bàn. Tôi yêu cầu toàn lực lượng công an nhân dân nêu cao quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần sớm xác định danh tính anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của thân nhân các anh hùng liệt sĩ và toàn xã hội.
4: Từ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trong tháng cao điểm ra quân, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trên cả nước với nỗ lực và quyết tâm cao nhất đã thu nhận được 264.656 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Con số đã vượt mục tiêu ban đầu đặt ra. Hiện đã có trên 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia.
5: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo 515 Chính phủ, thì Bộ Công an được giao nhiệm vụ là rà soát và thu thập sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Trên cơ sở như vậy sẽ quy tập các phần mộ và hài cốt liệt sĩ, và như vậy sẽ phân tích và đối khớp các chuỗi gen. Thì đây có thể nói là một trong những phương pháp và những giải pháp đảm bảo tính chính xác cao nhất mà khi chúng ta xác định một danh tính của liệt sĩ.
4: Cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ,
6: mẫu hài cốt liệt sĩ để tổ chức giám định ADN, thì chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ chiến sĩ của Trung tâm Giám định Sinh học sẽ khẩn trương rà soát, sàng lọc và sử dụng các quy trình công nghệ hiện tại cũng như các dây chuyền công nghệ mà sắp tới đây được tiếp nhận.
0: Khi mà hàng nghìn tín đồ đạo Hindu làm lễ dâng nước thánh lên thần Shiva trong tháng linh thiêng Saravan. Thông tin ban đầu cho thấy đám đông bị hoảng loạn. Tin TASS, cuộc không kích ngày 16 tháng 8 là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine nhằm vào Nga kể từ đầu năm. Trong đó, nhiều UAV nhắm vào khu vực thủ đô Moscow. Bộ Quốc phòng Nga tăng sức ép lên Moscow, dòng vẫn phải hóa giải bất đồng giữa các thành viên và tìm kiếm sự phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ.
7: Bà Kaja Kallas tuyên bố sẽ đưa ra danh sách trừng phạt sâu rộng nhất kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát, dự kiến bổ sung khoảng 1.000 cá nhân và tổ chức Nga. Theo bà Kallas, sức ép cần tiếp tục gia tăng cho đến khi Moscow chấm dứt cuộc chiến. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, EU đã thông qua 21 gói trừng phạt nhằm vào các lãnh đạo chính trị và quân sự, doanh nhân, nhà tài phiệt cùng nhiều doanh nghiệp Nga. Đến nay, hơn 3.000 cá nhân và tổ chức đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, trong khi hơn 28 tỷ euro tài sản tư nhân tại EU bị phong tỏa. Nếu được triển khai theo kế hoạch của bà Kallas, đợt trừng phạt sắp tới có thể khiến tổng số cá nhân và tổ chức trong danh sách tăng thêm khoảng 1/3 so với hiện tại. Các biện pháp này hướng tới hạn chế khả năng tài trợ và duy trì hoạt động quân sự của Moscow tại Ukraine. Tập trung vào
0: 4 đến ngày 31 tháng 7, khoảng 20% số trạm quan trắc trên toàn quốc đã ghi nhận những mực nước thấp kỷ lục mới. Tình trạng khô hạn gây ra các vụ cháy rừng, làm giảm nguồn nước phục vụ người dân và ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Một số địa phương đã phải hạn chế sử dụng nước, trong đó có các biện pháp như là cấm tưới cây hoặc đổ nước vào.
8: Con đang 10 điểm này ba.
9: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
10: Khi đời quá ngớ
11: đó, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải

0: tải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.
1: Một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.
2: Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn. Tất cả chuyện tôi làm chỉ là vì muốn quay về quá khứ. Khi đó, khi tôi thấp kém đã từng yêu đương với một người đàn ông.
3: Họ.
2: Alo,
4: Tina phải không? Tôi là Tiểu Đường.
2: Chuyện gì vậy?

0: cô đúng là điên rồi.
1: Không cần cô lo, vẫn luôn phải điều trị tâm lý không?
0: Cô nhắc tới làm gì?
1: Tôi nhắc làm gì hả? Ban đầu Phùng Quân không phải từng rất yêu sâu đậm vợ cũ của anh ta hay sao? Còn cô có thể hiểu được bao nhiêu? Không liên quan tới tôi. Chúc cô thuận lợi bình an.

0: so với hương vị của Provence. Còn về giao ước của Provence thì anh cảm thấy sao? Bởi vì anh từng nói là nhà máy rượu chính là minh chứng về tình yêu giữa anh với vợ của mình.
1: Cô nói tới giao ước sao?
0: Đúng.
1: Tôi thích đó. Quan trọng nhất là tôi tin vợ sắp cưới của mình cũng sẽ yêu thích giống tôi.
0: Không có ý kiến gì khác nữa, cảm động hơn là một tình yêu bền vững, có đúng không anh?
1: Đúng vậy.
0: Tôi xin lỗi chút nha. Được, được. Tôi sẽ đọc email ngay. Lát nữa tôi trả lời cho anh nha. Chỉ một chút nữa thôi. Được.
1: Coi ra thì cô đang có việc cần làm.

0: sao lâu dữ vậy hả? Mắt của Điền Tuệ Tuệ khóc sắp mù.
1: Kinh doanh và cổ phần Phùng Quân phải nói là vô cùng cẩn thận. Trong đây cơ bản đều là phần tôi giúp cho anh ta tuyên truyền, không có chút quan hệ hợp tác nào hết.
0: Tay phải của cô bị làm sao?
1: Tôi luôn thuận tay trái mà, anh không biết sao?
2: Đau, đau, đau, đau. Ai...
0: Ai... Phùng Quân làm gì cô?
1: Tự té thôi. Tôi diễn kịch nhập vai quá rồi.
0: Nếu cô bàn bạc sớm với tôi đã không đồng ý.
1: Lúc này chắc chắn là anh an ủi Điền Tuệ Tuệ nhiều lắm mà. Sao ở chỗ tôi không nghe được câu nào hết vậy?
0: Cô cũng đã nghe mấy lời hay ho cả buổi chiều rồi, bộ chưa chán?
1: Điều tôi nói tất cả đều giả hết mà.
0: Vậy cô cho rằng những gì Phùng Quân nói là thật sao? Đặt tay lên đi.
1: Tôi cảm thấy Phùng Quân đã thật lòng yêu thương Điền Tuệ Tuệ. Hay là chờ sau khi hạng mục kết thúc rồi, chúng ta nói sự thật cho Điền Tuệ Tuệ biết đi. Tôi có hơi đồng cảm với hai người họ đó.

0: đè chặt nó xuống, lăn qua lăn lại.
1: Ngày mai thằng Tính họp hội đồng quản trị, biểu quyết lần cuối cùng. Mấy thứ bẩn thỉu cậu gây ra bùng nhão không dính được lên trường.
2: Tôi bị người ta gài bẫy, nhưng tôi nhìn thấu được mánh khóe của bọn họ rồi. Họ không đạt được mục đích đâu.
1: Khi nào chứ? Ngày mai Lâm thị phá sản rồi, tôi thà đi tống tiền phùng quân để một phen sống chết với hắn.
0: Tôi nói rồi, gần đây chúng ta đừng gặp nhau.
3: Chiều ngày mai thằng Tính sẽ mở cuộc họp quản trị. Kết quả bỏ phiếu đệ nhất sẽ có vào tối ngày mai rồi. Rốt cuộc chỗ cậu có thu hoạch gì không hả?
4: Ra bên ngoài, đừng can thiệp vào quá trình làm việc của cậu. Mấy chuyện này tôi đều nghe theo hết, bao gồm việc cậu kêu tôi đi tìm Quang Hải Lâm. Quỹ bằng chứng anh ta tìm được, tôi cũng đã làm theo rồi. Nhưng
5: giờ sao lại đi gấp quá vậy?
6: Không phải anh kêu em sớm qua đó sao? Hay để em đổi vé?
7: Không cần không cần. Để anh coi lại lịch trình đã.
5: Ngày mai không được. Cuối tuần cũng không được. Anh đã hẹn với phóng viên rồi.
6: Sau khi em đi khỏi, số cây lá hoa cảnh kia giúp em chăm sóc cho tốt.
7: Được rồi, em cứ vui vẻ mà qua đó trước. Đừng có suy nghĩ gì nữa hết hả? Cứ vậy đi.

0: Sao rồi, suy nghĩ kỹ chưa? Có quyết định đi cùng tôi không?
1: Thật đáng tiếc, vốn cứ tưởng tôi có thể giúp được, nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua tôi phát hiện tôi hoàn toàn bất lực về phương diện tình cảm. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cô. Cho nên Phùng Quân luôn lợi dụng cô, lấy Địa Trung Hải và Tina làm chủ tài khoản rửa tiền.
0: Tôi chỉ đành an ủi bản thân như vậy thôi. Bây giờ ý thức được những điều này cũng không tính là quá trễ. Còn về Phùng Quân, tôi giao anh ấy lại cho anh. Còn giờ anh ấy bị trừng phạt đúng tội.
1: À, nhưng mà tôi cảm thấy tình cảm anh ta dành cho cô là sự thật. Dù là đầu tư về mặt tiền bạc hay đầu tư về thời gian,
0: cảm ơn anh đã an ủi. Tôi không yếu đuối vậy đâu.
1: Chỉ có thể nằm trong tay cậu.
2: Tôi hiểu. Cậu kêu tôi làm như vậy nhất định muốn tốt cho tôi.
3: À Đông sao?
0: Chúc mừng nha. Hạng mục sân bóng đá hoàn toàn vượt tiến độ, cộng thêm đánh giá cuối cùng của năm nay vừa được đưa ra rồi. Hay là tối nay mọi người cùng đi ăn mừng nha.
3: Chắc là còn có gì còn đáng ăn mừng hơn chuyện này có đúng không?
0: Đây là văn phòng của tôi nên tôi không mong mấy lời này được đồn đại ra ngoài từ đây. Chỗ của tôi không cho phép cười trên nỗi đau người khác.
3: Nói thật thì tôi cũng không có thù oán gì với Jason cả. Mà Mã Tu lại là sếp cũ của tôi. Tôi cũng không có gì đáng vui mừng hết. Chỉ là tôi muốn biết lệnh điều động của Hạ Đông đi Tokyo có bị ảnh hưởng không?
0: Không ảnh hưởng gì hết.
3: Cô có chắc không vậy?
0: Thật ra dù chuyện gì cũng phải xét từ hai mặt. Mã tôi rời đi sẽ thiếu một người muốn dồn Hạ Đông vào chỗ chết. Đối với cậu ấy và đội mà nói là một chuyện tốt. Nhưng mà sự rời đi của Jason chắc chắn Tần Khắc sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Vậy có rất nhiều người đứng trung lập sẽ lấp vào chỗ của Jason phản đối Tần Khắc, Hạ Đông. Vốn chính là mục tiêu, tình hình có khả năng sẽ tệ hơn. Bởi vì đâm sau lưng luôn rất khó tránh né.
3: Nói như vậy thì Mã Tu đi rồi, Hạ Đông không những không giải tỏa được áp lực, ngược lại sẽ trở thành con tốt trong trận đấu sao?
0: Đương nhiên rồi, chúng ta có ai mà không phải con tốt trong trận đấu.
3: Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, cô nhất định phải cho tôi biết được không?
0: Đừng nghĩ tới những tin không vui nữa. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu là tin vui, nhất định phải ăn mừng đi chứ. Một lát nữa cô thông báo cho mọi người, tối nay chúng ta

0: tụ tập.
1: Tôi thông báo điều tra của công ty, má tôi bị bay rồi, tôi có thể hầu hạ ông già đặc biệt dưỡng của cậu ta. Ủa, trong thông báo điều tra sẽ không có tên của chúng ta vậy? Quá đáng rồi nghe. Chúng ta mới là người hạ gục má tu trong 24 giờ mà. Ê, sao vậy? Thất vọng hả? À, không sao đâu, tối nay còn có tiệc ăn mừng mà, lấy lại tinh thần đi. Chúng ta cùng nhau đi tìm Tô San rồi chiến công ha. Trời ơi, mau lên đi, họ đang chờ chúng ta chiến thắng trở về đó. Đi nhanh lên, nhanh lên.
2: Cạn ly.
3: Cạn ly.
2: Cạn ly.
4: Cạn ly.
2: Hôm nay chủ yếu chúng ta chúc mừng Âu Tấn Thượng Hải toàn bộ vượt qua sát hạch của năm. Đây cũng là lần thứ hai kể từ năm 2014 chúng ta toàn bộ đều vượt qua. Mọi người vất vả rồi.
5: Vất vả rồi.
6: Vất vả rồi.
1: Mời.
7: Vậy hôm nay tôi tổng mời bữa này là đúng rồi.
2: Nè, hôm nay đúng ra không phải tôi mời đâu.
8: Mở rộng tầm nhìn ra nước ngoài đã nâng cao mặt thời trang và ngoại hình.
2: Đúng vậy. Sau khi giảng ngôn tới đây, biểu hiện của cô ấy mọi người ai cũng đều thấy rõ ràng.
7: Dưới tướng mạnh không có lính yếu. Đối với giảng ngôn tôi cũng phục lắm. Mời cô.
9: Lẽ ra tôi mời anh mới đúng. Cũng may mà có anh nên hạng mục sân bóng của chúng ta mới có thể hoàn thành nhanh chóng như vậy. Cũng có anh cung cấp các thông tin đó, chúng ta mới bớt được bao nhiêu lời phiền phức cho đội của chúng ta, không phải sao?
7: Thực ra tôi luôn cho rằng người điều tra thương nghiệp như chúng ta chính là một kho dữ liệu. Điều tra viên cấp cao hay điều tra viên phó tổng gì đó đều sẽ bị sàng lọc hết. Tự do về tài nguyên là một xu hướng không thể đảo ngược.
2: Nhưng mà trước thời khắc này chúng ta vẫn phải dựa vào mọi người. Cho nên cảm ơn mọi người. Cạn ly một lần nữa nha.
9: Đợi chút đi. Khi nãy Tô Tổng nói rằng có hai chuyện vui còn một chuyện nữa thì sao?
10: Tô Tổng đã nói rồi mà, cuộc thi khảo hạch công ty chúng ta đều vượt qua hết.
9: Cái đó không phải là chuyện vui của Hạ Đông mà.
8: Còn lại là chuyện riêng thôi ha. Không thích hợp nói trong một dịp như thế này. Tôi sẽ nói riêng với những người có liên quan.
7: Xa cách rồi.
11: Giữa người với người giống.
2: Cậu ấy và tổng bộ sẽ không thể nào giải quyết được. Cũng không thể nào đạt được không gian cao hơn nữa. Dù xét về năng lực hay về nghiệp vụ mà nói, tôi đều nợ cậu ấy một lần thăng chức. Cho nên trước đó tôi đã đề xuất với tổng bộ muốn đưa cậu ấy lên làm người phụ trách chi nhánh Thâm Quyến. Cũng chính vào hôm nay bản thân Hạ Đông đã đồng ý rồi.
7: Chúc mừng
11: chúc
7: Hạ Đông.
11: Chúc mừng.
8: Nào, cảm ơn Tô Tổng.
2: Chúc mừng.
9: Cảm ơn Tô Tổng. Không chỉ là mở ra con đường thăng chức cho Hạ Đông mà còn mở ra con đường cho chúng ta nữa đó. Còn Hạ Đông, tôi phải cảm ơn anh đó. Bản thân muốn đi Thâm Quyến mà trước khi đi còn không quên dìu dắt tôi. Nào, mọi người ơi, nâng ly đi, chúc mừng. Chúng ta cũng phải chúc mừng Hạ Đông đi trên con đường Thâm Quyến.
11: Anh mời, tôi sẽ ăn.
1: Kêu cô ấy mời đi.
12: Còn chưa ăn đủ sao? Đi, uống rượu thôi. Mau lên.
1: Đi.
8: Nè, khoác lên đi.

0: Lâm Tuấn Văn đã hả lòng hả dạ rồi, anh có thể đi thâm quyến mà không cần bận tâm gì nữa.
1: Thay vì bị người của tổng bộ ép đi Tokyo để nộp mạng, vẫn không bằng yên tâm làm việc ở thâm quyến. Tô Sang đã có lòng để tôi ở lại khu Trung Quốc. Dù gì đây cũng là địa bàn của cô ấy, tổng bộ cũng không dám nhúng tay vào. Thâm quyến về cơ bản đều là người mới, cơ sở có kém một chút nhưng mà nền tảng không tệ.
0: Vậy được rồi, vậy tôi cũng xin được điều đi thâm quyến. Dù gì chuyện điều cả nhóm trước đây cũng không phải là chưa có tiền lệ.
1: Không thể được đâu, tổng công ty và Tô Sang đều sẽ không đồng ý.
0: Vậy còn anh, người phụ trách mới nhậm chức chi nhánh thâm quyến?
1: Không đồng ý. Cô rất có tài năng làm ngành này, chẳng qua là cần lãnh đạo giỏi, đồng nghiệp tốt. Có Tô Sang ở đây, cô ấy sẽ giúp cô, dạy dỗ cô. Cô chỉ cần làm theo chi nhánh,

0: Sau này, phó tổng, người phụ trách khu vực, thậm chí là nhân viên cấp cao tổng công ty đều trong tầm tay.
1: Anh không cần phải suy nghĩ việc thăng chức của tôi. Anh suy nghĩ từ góc độ của đội thử coi. Anh buông bỏ đội của mình như vậy có thích hợp không?
0: Tôi không thể không suy nghĩ.
1: Tại sao chứ?

những bộ hồ sơ bệnh án kỳ lạ với những dấu hiệu lặp lại do cùng một nhóm y bác sĩ thực hiện. Một cuộc điều tra âm thầm diễn ra 8 trên INTV.

0: tra và Viện Kiểm sát. Thẩm quyền điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp. Trước đây thuộc cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng. 2. Tái cấu trúc, sắp xếp lại thẩm quyền của cơ quan điều tra các cấp. Bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện. Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân, trừ các tội thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Phát triển vai trò thẩm quyền của công an cấp xã. Dự thảo bổ sung quy định cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công an cấp xã, đồn công an cũng như kiểm tra chấp hành pháp luật đối với điều tra viên trung cấp, cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã. 3. Bổ sung các nguyên tắc xác định thẩm quyền điều tra. Theo đó, trường hợp phạm tội ở nhiều địa phận hoặc trên không gian mạng, cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm đang thụ lý sẽ tiến hành điều tra toàn bộ vụ án. Xử lý chồng chéo khi một người phạm nhiều tội. Quy định cơ chế phối hợp với Viện Kiểm sát để xác định tội phạm chính. Tội phạm chính thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nào thì cơ quan đó thụ lý giải quyết toàn bộ vụ án, tránh việc tách vụ án làm ảnh hưởng tính khách quan. Cơ chế ủy thác điều tra đối với bị hại, người phạm tội là quân nhân. Khi cơ quan an ninh hoặc cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh điều tra vụ án không liên quan bí mật quân sự hay khu vực quân sự, nhưng có đối tượng hoặc bị hại là quân nhân, công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra một số hoạt động điều tra. Bổ sung các đơn vị mới. Dự thảo bổ sung Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào danh sách các cơ quan thuộc Công an Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung lực lượng đoàn trinh sát vào danh sách thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển. Cập nhật tên gọi, mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn. Từ Cục, Chi cục sang Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Hải quan khu vực. Thu hẹp quyền hạn điều tra vụ án của Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư. Cụ thể, dự thảo đã bỏ thẩm quyền tự kết thúc điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng của Hải quan, Kiểm lâm và Kiểm ngư. Các cơ quan này khi phát hiện tội phạm sẽ khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày. 6. Chuẩn hóa tiêu chuẩn và đội ngũ điều tra viên. Tăng tuổi phục vụ của điều tra viên. Đề xuất điều chỉnh tăng tuổi phục vụ đối với lực lượng điều tra
1: mang tính cảnh báo mà là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm, thì ý thức chấp hành của các đơn vị vận tải và chủ phương tiện chính là yếu tố quyết định để phòng ngừa những thảm kịch tương tự có thể xảy ra.
2: Khoảng 2 giờ sáng, rạng sáng ngày 21 tháng 7 năm 2026, xe khách dường nằm nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đồng Nai điều 2 xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và thân nhân gia đình các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông.
3: Đặc biệt vận tải thì phải đảm bảo các cái thiết bị phần phòng cháy chữa cháy đầy đủ, trang bị cho cái xe khách, xe vận tải theo quy định tại điều 22 luật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2024. Và đối với lái xe thì phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy khi thực hiện cái việc vận hành xe, cũng như là sử dụng các cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đã được chủ sở hữu của xe và đơn vị kinh doanh vận tải trang bị. Nếu cái trường hợp mà có những cái sự cố xảy ra liên quan phòng cháy chữa cháy đối với các cái phương tiện là xe vận tải thì còn tùy thuộc vào cái nguyên nhân hậu quả của cái hành vi không tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy để xem xét cái trách nhiệm trực tiếp thuộc về chủ cơ sở kinh doanh vận tải hay thuộc về lái xe trực tiếp điều khiển phương tiện đó.
2: Đều là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xử lý sự cố và thoát nạn khi xảy ra cháy nổ.
4: Đối với những thiết bị an toàn trên xe khách, chúng tôi cũng kiểm tra phối hợp với ban quản lý và các nhà xe, chúng tôi kiểm tra rất là kỹ về cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái thời gian lưu hành, thời gian cái hạn sử dụng của các cái thiết bị ấy. Chúng tôi cũng hướng dẫn tuyên truyền và những cái gì thiết bị

0: không đảm bảo an toàn, chúng tôi cũng dẫn nhà xe thay thế kịp thời để đảm bảo cho an toàn cho nhà xe và hành khách trên xe.
1: Chúng tôi thì ngày nào cũng kiểm tra cái thiết bị phòng chống cháy nổ. Thường thường thì có bạn tiếp viên, bạn sẽ hướng dẫn cho khách và kể cả cái dây thắt an toàn trên giường cho khách, búa thoát hiểm cho khách để khách không biết ví dụ có sự cố thì xảy ra thì khách biết sử dụng.
2: Tại bến xe Gia Lâm, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cũng được lực lượng chức năng triển khai thường xuyên, liên tục. Công an phường Bồ Đề phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành, các lực lượng tập trung kiểm tra, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với đơn vị vận tải, lái xe, phụ xe và hành khách. Quá trình kiểm tra còn rà soát việc sắp xếp hành lý, hàng hóa, cháy trên xe, kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ trong quá trình lưu thông. Việc kết hợp kiểm trên thực tế, không phải lúc nào chủ xe cũng là người trực tiếp cầm lái. Nhiều phương tiện được giao cho lái xe thuê để vận hành. Vậy khi cháy nổ xảy ra, trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Pháp luật hiện hành đang quy định như thế nào về trách nhiệm của từng chủ thể?
3: Tránh những cái hậu quả pháp lý xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải, các cái doanh nghiệp kinh doanh vận tải cho chủ sở hữu xe và cho cả lái xe cũng như phụ xe tham gia vận hành cái xe vận tải hành khách đó, đồng thời
2: xử lý nghiêm các vi phạm để ngăn ngừa nguy cơ từ sớm từ xa. Đồng thời mỗi chủ phương tiện, mỗi đơn vị kinh doanh vận tải phải nhận thức rõ rằng việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đối với tính mạng của mỗi hành khách. Chỉ khi việc quản lý nghiêm và chấp hành nghiêm,
4: tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
5: Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong ba dự án mà Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Dự thảo nghị quyết gồm 3 chương, 13 điều với một số điểm nổi bật như: Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thứ hai, đề cao nguyên tắc khắc phục hậu quả thay vì chỉ tập trung xử lý bằng chế tài hình sự. Dự thảo đặt việc khắc phục hậu quả trở thành tiêu chí quan trọng trong xử lý các hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh, không có động cơ tham nhũng, trục lợi và bắt sự đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết, đặc biệt là các trường hợp hành động vì lợi ích chung, không có yếu tố tham nhũng và đã tích cực khắc phục hậu quả. Chính sách này góp phần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xử lý thống nhất trong thực tiễn. Thứ năm, hoàn thiện cơ chế tố tụng để tạo điều kiện khắc phục hậu quả. Để đảm bảo tính khả thi của các chính sách nêu trên, dự thảo đồng thời bổ sung các căn cứ không khởi tố vụ án, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử trong những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết. Việc áp dụng các nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị, lưu thông trên cao tốc đồng nghĩa với việc các phương tiện di chuyển ở tốc độ cao, khoảng cách và thời gian xử lý tình huống đều bị thu hẹp. Vì thế, chỉ một phút chủ quan, một lần vượt quá giới hạn tốc độ hay
1: chủ động triển khai các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, ghi hình bí mật tại nhiều vị trí.
2: Trong thời gian vừa qua thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã lập biên bản và xử lý rất nhiều các trường hợp mà lái xe là vi phạm tốc độ ở những vị trí mà lực lượng cảnh sát giao thông bí mật ghi hình.
1: Không chỉ kiểm soát tốc độ,
3: địa điểm vi phạm là km 16+900 này, chiều đường Lào Cai về Hà Nội. Qua phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, chúng tôi ghi nhận được tốc độ của anh tại thời điểm này.
4: Các hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước. Từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn

giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp

0: 1969, dưới sự chỉ đạo của đồng chí, nhà trường mới tổ chức tuyển sinh, đào tạo khóa đầu tiên trình độ đại học, khóa D1, bao gồm cả cán bộ đã công tác và học sinh phổ thông. Khóa D1 là mẻ thép đầu tiên, đã khẳng định quyết tâm chính trị đúng đắn, kịp thời của đồng chí cố bộ trưởng. Nhờ vậy, ngành công an là một trong những ngành đào tạo đại học sớm nhất. Đây cũng chính là tiền đề để phát triển hệ thống nhà trường công an nhân dân như ngày nay. Từ những ngôi trường này đã đào tạo ra hàng chục nghìn những chiến sĩ công an tỏa đi khắp mọi miền đất nước, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
1: Cùng với việc xây dựng cái lý luận công an dân, thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cũng quan tâm đến cái việc mà xây dựng cái nội dung chương trình phương pháp đào tạo trong các trường công an dân. Bởi vì với tư cách là Bộ trưởng, ông đích thân là Chủ tịch Hội đồng Sư phạm của các trường công an nhân dân lúc đó. Và ông đã quyết liệt tham mưu để năm 1964 thì Hội đồng Chính phủ đã công nhận trường công an trung ương lúc đó là trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, và tích cực chuẩn bị để tháng 9 năm 1969 thì Bộ Công an đã khai giảng cái lớp đào tạo khóa 1 đại học đầu tiên. Khóa học đầu tiên đó sau hơn 5 năm được đào tạo ở trường thì sau này thực sự là cái lứa cán bộ cốt cán của lực lượng công an dân.
0: Là người trực tiếp chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an, trong đó luôn đề cao vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong xây dựng lực lượng công an nhân dân. Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ công an, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn phân tích, nhiệt huyết, nhiệt tình cách mạng của từng người, từng đơn vị không thể tự nhiên hình thành, củng cố và phát triển nếu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng không được đặt đúng vị trí quan trọng hàng đầu, không được thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh với những hình thức, biện pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo phù hợp với từng đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Với bạn, thông cảm với tâm trạng người mẹ lạc mất con và với tinh thần trách nhiệm của người công an, ông đã viết thư trả lời chị Mai Nga, đồng thời chỉ đạo công an Hà Nội bằng mọi cách tìm con cho chị. Sau việc này, ông đã chỉ thị cho công an địa phương phải rất quan tâm đến việc tìm trẻ lạc và phải coi đó là trách nhiệm của công an phục vụ nhân dân. Bởi ông hiểu, bất cứ cuộc chiến tranh nào, trẻ em cũng là nạn nhân chịu mất mát đau thương lớn nhất, chịu hậu quả nặng nề nhất. Trong cơn ly loạn, con trẻ là những người không có khả năng tự bảo vệ mình và cũng không có khả năng tự vệ. Thực hiện, bản thân câu chuyện nói lên sự hình thành và quan hệ anh em ruột thịt của các dân tộc trong nước ta. Các dân tộc trên đất Việt Nam là anh em cùng một mẹ. Chính sách của Đảng ta là đoàn kết dân tộc, bình đẳng giữa các dân tộc, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cho miền núi tiến kịp miền xuôi.
2: Cùng biên cương của Tổ quốc, đấy cũng là một vấn đề quan trọng và đấy là vấn đề tầm nhìn của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Mà sau này trên cái tầm nhìn như thế
0: thành nhà nghiên cứu lý luận công an nhân dân sắc sảo, đồng thời cũng là người chỉ đạo hoạt động thực tiễn năng động, sáng tạo. Những vấn đề lý luận cơ bản và
3: Giai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong giai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong giai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong giai Hồ Tư.
4: Thần đến trễ, Long Hoàng Thượng kinh hãi.
5: Miễn lễ.
4: Hoàng bất giận đều là lỗi của nhi thần.
5: Thái tử rơi vào hiểm cảnh mà các ngươi đều không thể cứu, cần các ngươi đi làm gì? Lôi xuống.
4: Dạ. Hoàng thượng tha tội, hoàng thượng tha tội.
5: Người nào dám khuyên can nhất định bị trừng phạt. Từ hôm nay, Thượng Thực Cục mỗi ngày giảm bớt cung thiện của thái tử 3 tháng sau. Nếu vẫn còn mập mạp vô dụng, không thể cưỡi ngựa, các người mang độc

0: biết phải làm sao đây.
1: Phải, Hồ Tư Thiện và Dương Tư Thiện được thử qua, nhưng bất luận là nấu kiểu gì, thái tử cũng không có chịu ăn. Nếu chúng ta thử, có thể thắng hai vị Tư Thiện sao?
2: Các ngươi đều là những ngự trù ưu tú nhất được tuyển chọn từ các nơi. Quốc thổ Đại Minh rộng lớn, món ăn
3: Lâm Thúy, rốt cuộc là sao? Đĩa rau xào đã của cô làm sao được thái tử yêu thích vậy?
4: Ngươi muốn báo tin cho ai?
5: Khai mau!
0: Tử Minh,
4: đại nhân.

0: Rõ ràng sợ tới run cầm cập còn mở miệng cản ta. Rốt cuộc cổ cô cứng tới cỡ nào? Ta cũng muốn xem thử. Gan cũng chỉ có vậy. Thiên hạ vô vàn người đáng thương, có thể lo được mấy người? Nên lo cho bản thân cô trước đi. Được, vậy thì ta ở đây xem các vị tuân theo thánh chỉ ra sao. Nhưng mà ta phải nói trước, trong bữa ăn của thái tử điện hạ không được có đồ ăn mặn. Nếu còn dám làm trái thánh ý, e là Mạnh Thường Thực cũng không gánh nổi.
1: Điện hạ,

0: Đừng làm chậm trễ giờ dùng bữa của thái tử.
1: Thân là ngự trù, cho dù dao kề vào cổ cũng đừng quên chức trách của mình. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người đều chuẩn bị bữa ăn cho các cung, còn về bữa tối của thái tử.
2: Để ta làm.
3: Nguyệt Hoa, không được.
1: Được.

0: tập trung chú ý. Nếu làm trễ bữa tối của chủ nhân các cung, không cần chờ cung chính tư, ta sẽ đích thân trừng phạt.
1: Nếu chúng ta thất bại, hậu quả sẽ ra sao?

0: Điện hạ, nếm thử cái này đi.
1: Tôm chiên xù.
2: Ngon. Lâu rồi không được ăn món ngon mỹ vị như vậy. Ngon quá.
3: Người đâu?
4: Viên công công, sao ngài lại đến đây?
3: Người đi đâu hết rồi?
4: Đi đưa đồ ăn đến các cung rồi. Công công, công thấy tôn có điều gì muốn căn dặn sao?
3: Hôm nay người nào trong thường thực cục đã tới xã thảo?
5: Trăm chữ.
4: Điện hạ, là nước suối Quệ Sơn năm ngoái đưa đến.
3: To gan, dám ăn nói lung tung.
4: Là thật mà. Nước suối đó chưa từng được lọc qua cát mịn, cho nên có mùi vị rất nặng. Còn phải để tới một vài tháng được sương đêm tưới nhuận rồi mới có thể dùng để pha trà, liệu nấu canh bình thường.
2: Muốn ta dạch trần tại chỗ sao?
0: Thật ra cô dùng gì để nấu canh vậy?
6: Tử Bình có một thói quen thích thu thập nguyên liệu dư lại với nhau, đặc biệt là xương gà. Tử Bình.
4: Điện hạ, nô tỳ bị quan mà. Điện hạ, nô tỳ biết sai rồi. Điện hạ, điện hạ.
3: Chủ nhân à,
7: cuối cùng sao lại dùng nước trắng nấu mì vậy?
6: Thượng thực đại nhân, đồ chay tiệc chay một hai ngày thì còn mới mẻ, lâu ngày thực sự khó vượt qua. Ta dùng nước trắng nấu mì, với sự anh minh của thái tử, ắt sẽ nghĩ đến thánh chỉ của hoàng thượng, rất nhanh sẽ hiểu rõ. Sao có thể làm khó thượng thực cục của chúng ta được?
7: Ngươi vào cung chưa lâu, nhưng lại có vẻ rất am hiểu thái tử điện hạ.
6: Thánh thượng xuất chinh, thái tử giám quốc, năm nào cũng cứu trợ thiên tai giảm thuế. Danh tiếng khoan dung nhân từ của thái tử đã truyền khắp mọi nơi trong đại minh, thiên hạ này có ai mà không biết.
4: Mạnh thượng thực, bữa chay hôm nay may mà có Tử Khâm, có thể nào đừng điều quấy đi không?
7: Đại nhân, Tử Khâm thông minh lanh lợi như vậy, nếu thực sự đưa cô ấy đến Thượng Lâm Viện thì thật là đáng tiếc. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại thường thực cục, nghiên cứu luyện tập nấu ăn.
4: Mạnh thượng thực.
6: Đa tạ thượng thực đại nhân.
4: Nói thật đi,
6: nấu mì bằng nước trắng, thật đó. Nhưng mà mì là ta dùng cá thu trước đó Gia Hưng mang đến để làm mì cá. Tuy không có vị cá nhưng lại cực kỳ tươi ngon. Ta còn cho thêm hành gừng, khử đi mùi tanh của cá nữa.
4: Vậy thì làm sao họ có thể kiểm tra ra được? Nhưng mà ta không thấy cô. Từ ban đầu cô đã có ý định giải nguy cho Đông Cung rồi hả?
6: Thái tử dùng bữa chay là chuyện tốt, nhưng ngài ấy cũng cần quá trình để làm quen, không thể quá nóng vội được.

0: tên sát tinh kia đúng là rảnh quá quá điên. Hoàn hồn không, trễ như vậy rồi cô còn đi đâu?
1: Ta đi lấy lồng cơm về. Đem thuốc vào đi.

0: Điện hạ, vừa rồi chút xíu nữa là bắt được chuột rồi.
1: Có một bằng hữu không biết mặt lại không ồn ào, không phải cũng khá thú vị sao?
0: Điện hạ không muốn nhìn thử người chu đáo hiểu chuyện biết điều này ra làm sao hay sao?
1: Không gặp đâu, có lẽ gặp rồi sẽ thất vọng, chi bằng không gặp thì hơn.
2: Các vị đều biết Triện Điển Thiện, Bạch Điển Thiện đều đã rời cung, có hai vị trí Điển Thiện đang trống. Chưởng Thiện Hòa Thử làm việc tốt nên được nhận một vị trí. Vị trí còn lại sẽ tỷ thí công bằng. Năm nay mở đặc cách, những cung nữ mới đến đã thông qua sát hạch của nội học đường cũng có thể tham gia.
3: Được tham gia
2: ta sẽ
3: kìa.
2: Dùng cơ hội này chọn ra một truyền nhân để truyền thụ sở học đời ta cho người đó. Được rồi, quyết định như vậy đi. Giải tán.
3: Dạ.
4: Còn chưa đến, ngươi đi hỏi xem.
0: Dạ. Hình như là thiếu thiếu cái gì đó.
5: Thái tử, Hán Dương nhiều lời dèm pha, ngươi tùy tiện đến, sợ sẽ khiến cho hoàng thượng nổi trận lôi đình, bất lợi cho bách tính.
0: Có phải các người nói hơi quá rồi không?
5: Di thần tuyệt đối không dùng lời này để dọa điện hạ. Một khi người đi, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
3: Lương thiện, không thể không có giới hạn. Càng không thể nuôi ông tay áo. Cô ngàn vạn lần không nên coi một người thật lòng tốt với cô là kẻ ngốc.

0: nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ không gian mạng quốc gia trong kỷ nguyên số. Giải chạy là một trong những hoạt động quan trọng thuộc chuỗi chương trình chào mừng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với chủ đề Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khởi xướng.
1: Giải chạy này cũng là một thông điệp nhằm lan tỏa đến cộng đồng.
0: Và một mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng trên không gian mạng.
2: Thứ nhất là tinh thần thể thao, thứ hai là mong muốn với lại những cái sự kết nối nhiều người hơn để mà cùng chung tay bảo vệ không gian mạng và sử dụng một cách văn minh của người Việt Nam mình.
3: Tôi nghĩ là hôm nay là một buổi rất là ý nghĩa để cho tất cả mọi người có cái tinh thần kết

0: thuộc lực lượng vũ trang, các câu lạc bộ và người yêu thích bộ môn bắn súng trên cả nước. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.
1: Lần này em đến đây em được một cái vàng cá nhân với một cái vàng đồng đội. Đồng đội của mình tới thi đấu, mình cũng thi đấu để có tinh thần với lại góp vui với mọi người. Thì em cũng khá là thích cái cảm giác được bắn cái loại súng mới này. Nó khá là chuẩn xác với lại nó cũng đầm tay.
0: Lần đầu tiên được đưa vào chương trình Sport Festival, môn triathlon cũng tạo điểm nhấn khi quy tụ các vận động viên thuộc 4 nhóm tuổi U23, U18, U15 và U12. Trong khi đó, giải chạy Hành trình 81 năm vì an ninh Tổ quốc thu hút hơn 5.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km trên cung đường ven biển Nova World Phan Thiết. Từ nay đến tháng
2: mái nhà, có rất nhiều những câu chuyện đầy nhân văn mà lực lượng công an làm vì dân. Chúng ta hãy cùng đến với thứ bảy ngày vì người nghèo của công an xã An Khê, tỉnh Phú Thọ.
3: Căn nhà của ông Nguyễn Cao Minh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61% ở thôn Phú Cường, xã Phú Khê vừa được sửa chữa sau nhiều năm xuống cấp. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình không có điều kiện cải tạo nhà ở. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, công an xã Phú Khê đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và xuống cấp, sàn bếp tạm bằng tre, lá cọ của ông tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trước hoàn cảnh đó, công an xã Phú Khê đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng và người dân địa phương chung tay sửa chữa nhà, dựng mới sàn bếp kiên cố. Chỉ trong thời gian ngắn, nơi ở của ông được cải tạo khang trang, giúp ông yên tâm ổn định cuộc sống, trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách. Đến nay đã có 6 căn nhà được sửa chữa, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống.
2: Mọi mặt bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.
4: Bảo tàng Công an Nhân dân hiện đang lưu giữ những minh chứng về sự ra đời của lực lượng Công an Nhân dân như một tất yếu của lịch sử. Đội tự vệ đỏ từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Đầu năm 1940, Ban công tác đội đã được Trung ương Đảng thành lập. Năm 1945, những cái tên như đội trinh sát, đội hội lương diệt ác, đội tự vệ cứu quốc cũng đã được ra đời. Đây đều là tổ chức tiền thân của một lực lượng vũ trang thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ phong trào cách mạng, góp phần chung làm nên thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước vào tháng 8 năm 1945. Đóng góp vào cột mốc lịch sử đó có vai trò của một lực lượng quan trọng.
5: Cùng với việc chuẩn bị mọi mặt, về mặt lực lượng, rồi giác ngộ quần chúng, lực lượng vũ trang, ấy, thì ngay từ đầu Đảng đã chuẩn bị một cái lực lượng an ninh để trước hết là bảo vệ cái đội ngũ lãnh đạo cho cuộc khởi công an. Đấy là những lực lượng an ninh. Rồi làm sao để giữ gìn được cái sự ổn định cho cả một cái sự kiện nó lớn như thế, với một cái phong trào có tới hàng chục vạn người như thế, thì rõ ràng phải có một cái đội ngũ làm cái công tác này một cách âm thầm, bí mật.
4: Vụ dựa vào dân mà làm việc.
6: Có thể nói là lực lượng Công an Nhân dân ra đời cùng với cách mạng tháng 8, lớn lên cùng với cách...
4: Và xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, những dấu chân thầm lặng trên khắp mọi nẻo đường, những sự hy sinh không quản ngại gian nguy của người chiến sĩ công an đã khắc họa nên một hình tượng cao đẹp, trở thành nguồn cảm xúc dạt dào cho thơ ca và âm nhạc. Xuất phát từ niềm yêu mến, sự khâm phục và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người chiến sĩ khoác trên mình màu áo bình yên. Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng.

0: an ninh ngày mới thứ ba ngày 18 tháng 8 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, bảo vệ trẻ em không chỉ là ngăn chặn những hành vi bạo lực khi sự việc đã xảy ra, mà quan trọng hơn là phải nhận diện và can thiệp ngay từ những dấu hiệu đầu tiên. Thực tế cho thấy, bạo lực trẻ em vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, từ trong chính gia đình đến các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
1: Và yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, đổi mới phương thức quản trị và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực quốc gia. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, cần bảo đảm tính đồng bộ về thể chế, quy hoạch, hạ tầng, dữ liệu, nguồn nhân lực và cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đồng thời phát huy sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân. Thời gian tới, ban tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến.
2: Trình Đường cờ Tổ quốc, cải tạo, sơn sửa, sân chơi trẻ em, trao tặng 10 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trao 30 phần quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổ chức bữa cơm yêu thương cho hơn 400 người dân và trao 40 suất học bổng cho nhiều học sinh hiếu học vượt khó. Cấp phát thuốc miễn phí.
0: Tại cáo trạng này, cơ quan chức năng đã định giá tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội là hơn 500
2: Ninh và Phan Quang Huỳnh, chú thành phố Hà Nội. Từ tháng 3 năm 2026 đến nay, Hưng đã bàn bạc thống nhất với Phúc và Huỳnh để tạo lập, quản trị và vận hành game Zero Thổ Quỷ nhằm mục đích thu lợi bất chính. Ngoài hành vi xâm phạm quyền tác giả của các đối tượng quản lý vận hành trò chơi bị khởi tố ở trên, còn một số người tham gia trò chơi có dấu hiệu thực hiện hành vi đánh bạc dưới nhiều hình thức, mua bán số lô số đề với nhau thông qua các phương thức liên lạc, giao dịch trên không gian mạng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố hai bị can về tội đánh bạc là Trần Thanh Vũ và Đinh Đức Thắng.
0: Tượng tang vật và phương tiện cho Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Lợi dụng nhu cầu cấp thiết của người bệnh suy thận và hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người có nhu cầu bán thận để trục lợi, các nhóm đối tượng môi giới mua bán thận đưa ra mức chi phí từ 1,4 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng cho một ca ghép thận. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội mua bán bộ phận cơ thể người.
1: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phát hiện một số đối tượng có hành vi
3: vai trò cụ thể của đối tượng cầm đầu, đối tượng giúp sức và những cái hoạt động có liên quan đến việc thu chi. Chúng tôi cần phải chứng minh được là đối tượng môi giới và các đối tượng giúp sức đã chuẩn bị kịch bản, nội dung liên quan đến những cái hồ sơ có liên quan để người mua và người bán khi trực tiếp làm việc với cơ quan y tế để thực hiện ca ghép thì có thể trình bày một cách trơn tru và dùng cái nội dung đó để né tránh cái bản chất của vụ việc là mua và bán thận từ các đối tượng môi giới này.
1: Cơ quan điều tra xác định, mặc dù hồ sơ thể hiện việc chuyển giao thận dưới hình thức tự nguyện hiến tặng, nhưng thực tế các bên đã thỏa thuận trước về việc mua bán, giá bán và phương thức giao nhận tiền. Sau khi trừ tiền mua thận, chi phí khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở, hoàn thiện hồ sơ và tiền công cho những người tham gia, khoản chênh lệch còn lại do người tổ chức hưởng lợi.
4: Các đối tượng ban đầu khi làm việc thì không thừa nhận về cái hành vi, nhưng thông qua các dòng tiền liên quan tới hành vi phạm tội của các đối tượng thì cơ quan cảnh sát điều tra đã căn cứ vào những nội dung lời khai của các bên, của các đối tượng và những tài liệu chứng cứ thu thập được đã chứng minh được rõ hành vi phạm tội của các bị can trong cái vụ án.
5: Tôi nhận thức hành vi của tôi.
0: Để loại bỏ mối đe dọa, động thái trên diễn ra trong lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kiềm chế tại Gaza và Liban nhằm tập trung nguồn lực vào Iran và eo biển Hormuz. Trong khi đó, thì Israel đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, duy trì đủ cường độ quân sự để bảo vệ binh sĩ và những thành quả đạt được trên chiến trường, nhưng tránh các bước đi có thể
2: Philippines đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa cực lớn do các xoáy thuận nhiệt đới và mưa gió mùa. Thời tiết cực đoan đã khiến 23 người thiệt mạng, 17 người bị thương và một người mất tích.
0: Trọng hơn, du khách có xu hướng mua bảo hiểm du lịch nhiều hơn và ưu tiên những kỳ nghỉ ngắn ngày, linh hoạt bằng phương tiện cá nhân. Thay vì những chuyến đi kéo dài tập trung vào mùa cao điểm, hơn 42% du khách đã chủ động chọn thời gian thấp điểm để tiết kiệm chi phí và tránh tình trạng quá tải. Du khách đến với Italia

0: trong năm 2026 không chỉ
1: và không vi phạm các quy định của pháp luật ạ.
2: Ở đây chúng ta nói về cái việc là trách nhiệm tố cáo bắt buộc đối với mọi công dân, và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng đã quy định là trong trường đó là gì? Đó là Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, đó là Ủy ban Nhân dân các xã phường, đó là Công an của xã phường, đó là lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh 113. Thì người dân có thể là người ta sẽ biết cách để mà người ta thông tin thông báo tố cáo tố giác đến những cái cơ quan như vậy. Và cái trách nhiệm xác minh ấy, cái trách nhiệm điều tra, cái trách nhiệm can thiệp kịp thời để mà ngăn chặn kịp thời những cái hành vi xâm hại, trong đó có bạo lực, có xâm hại tình dục, có bỏ rơi, bóc lột trẻ em, thì thuộc trách nhiệm của những cơ quan này.
1: Bên cạnh việc giám sát bằng công nghệ và kiểm tra hành chính, thì theo ông trách nhiệm của chính quyền địa phương, của cơ quan quản lý cần phải được đặt cao hơn nữa như thế nào để thực sự bảo vệ trẻ em được an toàn?
2: Chúng tôi cũng tha thiết đề nghị là Bộ Nội vụ và Bộ Y tế cũng như là Ban Tổ chức Trung ương, chúng ta cần phải sớm nghiên cứu để làm sao mà thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cái cuộc làm việc với lại Bộ Y tế và các cơ quan nhà nước cũng như là Hội Bảo vệ quyền trẻ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội về cái việc ấy là chúng ta cần phải đổi mới, chúng ta cần phải tăng cường cái công tác chăm sóc giáo dục đối với nhiều địa phương. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có một cái lực lượng gọi là cộng tác viên về công tác xã hội. Thì tôi cho rằng là không chỉ cộng tác viên mà đội ngũ các cái cán bộ của các tổ chức chính trị xã hội như là Hội Liên Phụ Nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các công chức văn hóa xã hội thì phải được đào tạo một cách bài bản về công tác xã hội, đặc biệt về công tác xã hội.
3: Vào tháng 8, hơn 20 tỉnh thành đã công bố khung kế hoạch năm học 2026-2027. Điểm chung tại nhiều địa phương là học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp, gồm lớp 1, lớp 9.
0: Việc quản lý hồ sơ cán bộ sẽ được thực hiện theo hướng thống nhất, số hóa và liên thông, tiến tới thay thế cơ bản hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử khi đủ điều kiện về kỹ thuật và hạ tầng. Theo quy định thì mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ cán bộ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị. Hồ sơ phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời với trách nhiệm và thẩm quyền được phân cấp, phân quyền rõ ràng. Hồ sơ cán bộ gồm hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý như nhau. Hồ sơ điện tử phải được số hóa theo chuẩn dữ liệu thống nhất, lưu trữ an toàn, bảo mật, phân quyền truy cập và có khả năng kết nối với các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác cán bộ. Điểm đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ phải được bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm truy cập, khai thác, chỉnh sửa, cung cấp hoặc chia sẻ trái thẩm quyền.
4: Nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về tuyển sinh trong công an nhân dân. Điểm đáng chú ý là dự thảo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong các khâu tuyển sinh, góp phần công khai, minh bạch, thuận tiện và nâng cao hiệu quả quản lý. Nội dung này được đăng tải trên báo Công an Nhân dân, phản ánh trong bài viết đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyển sinh công an nhân dân.
0: Theo dự thảo, công tác tuyển sinh từ trình độ trung cấp, đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ sẽ được quản lý theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức thực hiện trên môi trường số. Đặc biệt, dự thảo thông tư đã đưa vào nội dung số hóa hồ sơ, nộp hồ sơ điện tử và coi đây là nhiệm vụ phải triển khai sớm trong thời gian tới. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý tuyển sinh trong công an nhân dân. Vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo, và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin